akoze ekintu kino kubanga n'okumumanya kikulu the first point bwaba tamanyise kale amagezi abapoliisi webalina abapoliisi webalina abaki nonanada balina omugaso balina togamba nti tebalina mugaso kuba ffe tubasinga n'obungi ate ffe tuli mu kitu